băi am money cu de armă, land powers. Ma alama la pende, cu e land of powers. De be am money, na na pigiota en grote gebouwen. Kruka, na ala condre, a abi mi mati. Mi alias Chedi, aigiu ala wantori. No broco iu condre saca,